agbára máa lọ, má ṣe dẹ́ṣẹ̀ mọ́, kí o lè wọ inú ayé rẹ. Gbàdúrà láinú rẹ, kí o gbàdúrà, kí o sọ fún Ọlọ́run wípé o ń fẹ́ kí ìgbàlà tòótọ́, ìgbàlà tí múni láti ayé lọ sí ọ̀run, kí o jẹ́ tìrẹ.